0: kuma ndivi yo kereke yantiso yi kereke ya kona ke yiku kereke imbilu ya wena amingiseru wa mina imbi kereke katika siyo mbili ya wena kanene ne Lakuba ya ya pula ntiru wa sukura la mtla wana mixeru wa mina Laku nika shikongelo mkwambela mixeru unwe ne Ay pula la ntiru wa misho wa sukura la mtla shikongelo man Mixeru unwe 060-887-5942 Nga se kwa mkela mixer And kwambela kuba ya ya pula ntiru wa ne shikongelo 060-887-5942 Nkwambela mixeru unwe ne Ay pula la ntiru lo ya shikongelo Ikota kuba ifamba katle nje Nola ba shikongelo nyana nje ne minete Ikota kuba ikari sungula nongoro kwa ina katle 060-887-5942 Rishili ka Mihlayisekile.
1: Hlayisiwe njana.
0: Ihlayisekile move mini ka xikhongelo ba kha ipfula ntirho lo xikamu.
1: Okay, a tsipi. O xikomu xa matemba tatana e titswalo. Ka Texas stitch le xa hina xa GCR. Hi hlangana xo va xixinwe, nga vina kokela na tlhelo. Ni kha ni khesa na vangise hinkwavo loko hi khe hi tsipini ka siku ra namuntlha. Yehovha wa titswalo, hi wena wa swi tivaka. O hi rhangelaka ka xitichi lexi na vafambisi va xona xikan'we na vahaxi hinkwavo ni ri eka wena hi matimba hi matimba hinkwama hi vito ra Yesu wa Nazareta amen
0: danki ni khese swinene la ka mukhomi
1: ha no vuya sweswi
0: mi vuyile kerekeni ne
1: ha no vuya
0: a hi mukhongeli ya n'wina hi ta va vanhu xem ni mi khese swinene mani
1: ya
0: xi mi hlayisa xikwembu ne
1: Danke papa.
0: Danke. Khense ndlela leke la ka mkhomba ve vakari ba ipfulela ntiro wa hina eka misho wa sukura namuntlha hi xikhongelo ku va hi kota ku va hi famba hina ngoloko lowu wena mixer wa GCR FM eka misho wa sukura namuntlha. Mixer, ta va ni ku amukela kahle mina ta ka risemuleriwani ne. Joy celebration va ta ra sibira kahle va ku wanga murena ndi ka semulera mixer wa mina ve amukelani kahle eka misho wa sukura namuhla mina na wena nkarhi ni vekala ka 14 timinetes awara leyi 1 ya na ribile. Rixile.

Shumi shluba mwa mhlaba ikateka irileka dzumeri. Kanda ame mgangeni wa Boromani FC. Colin Chuma akorirote chimbufe hayani ndiha dabula. Okay. Follow kiwara simati aku nikateka nere kwa laka mswane la. Kela nbona munu wakufana na team men mate. Aku hisi nwe nere kwa lara singa vyuka si manabumba lusi tinyiko. Waku nikateka kahle nere kwa laka homo foreign bi. Tembani gajeni glovu. Aku hisi nwe nere kwa laka nchaneke la. Kasi hasta la vista. Aku hisi nwe nere kwa laka mbato. I hasta la vista. Kenso snene maringa kadzingi dzinga ku ishinwe kwala kadzingi dzingi alsimilani nikateka na rikwala kama koshala kasi nhlamulo khubai akho ishinwe ni rikwala giyani section F ikhala ifa msana kahle na munhu wakufana na Shibiti Livers akho ishinwe mohashi ngomhlabe ni rikwala kama balani ningi serile tichara Pondo Menier Mathebula akho ishinwe ni rikwala basani kanhlaniki from Pondo Menier Mathebula away danko Manar basile ba kunikateka neri kwa laka mapube. Manar basile arsima na thulani. Kasi nkateko kumbuza ba kunikateka neri kahle na majambu. Nanjangu wa mina. Heri kwa la rasinga view ima na thau na thuni. Kela nfa msana kahle na standa vina. Kosa aku ishinwe ni rikwala ka shivulani. Istandi vina kosa waloi. Kasi pardon mabunda aku ishinwe. Masindi madzivandila aku ishinwe ni rikwala chakume magubun. Manu chabela aku ishinwe lunungwe. Kenso snene nele kangwina. Kasi ke fostan tonano aku nikateka nerela tembisa kaya kuri Athaveni. Okay right nambona. Athaveni block H. Nchana nfa msana kahle na munhu wakufana na Joe. Aku hileka mga okay hileka GCRFM ni kesa shinene wena mingi seru wa mina kubai kari famba shingwe kufika kwa la inga fika kwa na sinki is kaule aku hishingwe niri kwa la lambani zangwe kasi Dennis Mganzi aku hishingwe niri kwa la motele la nchela nfamu sana kata na munu wakufana na ndivuo razmuli kasi lirao mchizi aku vamanine riro the nchela nfamu sana kata na bafu Nzivo rasta makumele ako ishingwe neri kwa la gwenani ya temeli ka Jamaica Strait. Tlangomani ako ishingwe neri kwa la katomo la kasi Sedzani mama tu Montana Pogba. Ako ishingwe neri kwa la lunungwi block D. Zobo Shibiti na yena ako enjoy. Ikhenso shinene nele ka nwina eka rikongo ama imahlono na mingi seru wa mina. Laba ivanda bane rina vona kusuka kwa alaka Facebook page ya ina leifamba kakahle. Vito Rajusa RFM na wana ikankarlo kataka unga tutuma uya ikombisa. Comment ya wena itaba ikairi. Ila ya inla shoutout kameke. Ifamen kakahle leko halungi sati simu letinga kumberiwa hii hanya mahala. Eka yesu imana haki laka kubaka yesu kase Philip Mathebula. Ako ishi ngu niru kwa la palavura. Mushate hotel school. Nikhenso shinene nele ka nwina. Ifamen. Shingwe na mingi sero mina na wena unga wakarun jela kore ukateka urkwiti ndaota kona na unga tutuma unlanza eka WhatsApp eka nombori ya 060-887-5942 kumbe unkoma irintingore le nyonge nela batlangela kasiko rabona nere arsaseki hosi aivanyike utomi iku anza kale dzivanga na jona shishwa tango

bakungwana bava ni kuyingiselana ri kwa la Lewis boti wa wena Ralph ni khensa swinene boti wa mina kasi ke mathonsi ya kula ka majosi la uningisela kwa ntswa ri kona tanko.

got 20 minutes ago bile awara le ya khume ngwe hona mengisa rwa jisa rafem ba mkarim tsunzuka kuri nkari ba ikare tsunela kona kwa hale ka mbula burusano wa siku ra na monhla ka meke a har kona kana ngonoko lwa family cha cha kukate kana mina uri kwini wena mengisa rwa mina 0608875942 ita ba ikare famba kahle thobela morena ai fambele masiyo ni ya ka hena.